0: Alhamdulillah dzil fadli wal imtinan wal azzi was sultan ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazil ihsan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman kathira amma ba'du fa ya ikhwani rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para jamaah, mari khutbah ini kita tutup dengan doa bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awliya wal akhirin tabar wa ta'ala wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran urizkan wansin halalan tayyiban wa tawbatan nasuha bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sa'atika wan nar. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunub wal khathiat ya rahman ya rahim. Allahumma ansurul islam wal muslimin wa khudul man khadal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur ummat muhammad, Allahumma rahham ummat muhammad, Allahumma aslih ummat muhammad. Rabbana falana li akhwana alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha 'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu maghfiratahu yu'tikum wa yahdikum wala dzikrullahi akbar.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: استغفر الله.